0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake og ta den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi gjelder, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig det at vi har økt kostnadene hennes. Hun har fått de kostnadene som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eieren om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet av andre som ønsker å drive opp på det her. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Sollien, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at Vi har haft gjentatte møter där vi har diskuterat och pratat på husleje, tilpassning till husleje och de har gjort det. Nå, när vi började att tjäna bättre pengar så tog jag och kontakt med dem och var på ett möte där jag föreslog att vi också skulle bidra mer med husleje. Då fick jag besked om att komma med ett förslag vad vi kunde bidra med. Då gjorde jag rätt att det mötet att mötet var nog i februari mars tänker jag. Jag fick inte något svar. Jag purrade upp att i vår och fick fortsatt inte något svar. Och när de nu började att prata på ökt husleje så sa jag att nu har jag ju kommit med det. De må i hvert fall kanske se på det jag har sagt. Och där värte de att se helt bort ifrån och öka det upp till max och i tillägg indexreglera upp den husleja.
2: Nu sa ju Sørensen att kommunen fravike avtalen slik att den skulle vara ekonomiskt lättare att drive för dig. Och hur länge så du för dig att den i avtalen skulle vara?
4: Alltså det var ju många ting som inte tillsvarte bygge och huset och lokala sånt som det skulle vara i henhold till kontraktet heller då. Sånt att det är ju förhåll där som gör alltså typ byggtekniska ting som bland annat gör att på vintertid så har ju vi alltså 60% av strömutgifterna våres på vintertid är ju relaterat till bygge, inte driften vår.
2: Men är du enig i att fakt liksom Sørensen sa betydliga lettelser i driften?
4: Ja, det gjorde jag. Och där gick ju bägge vägar. Vi hade ju och avtalade andra vägen att de har haft ekonomiska fördelar tatt alltså både kommunen har fördelar av det och rådhusselskapet har haft fördelar tatt genom att kontraktet att vi har drivit på oss. Så det har på något sätt gått bägge vägar. Men jag har aldrig klagat på sånt det har varit, men jag följde på något sätt att det var i totalt överkörning när detta kom utan att jag i det hela tatt hade möjlighet till att i hvert fall när jag hade kommit med ett förslag då så att de då inte ville ta och se på den gång.
2: Känner du dig på en måte lite orättfärdig behandlad i den i saken?
4: Nej, orättfärdig och orättfärdig så det är väl som det är. Jag stusser ju på varför det haster så fryktligt på något sätt. För jag fick ju besked om detta här kan säga jag tror det var 7 juli. Det var en måndag i hvert fall som jag fick besked om att husleja skulle ökas. Den hade då tillbakavirkande kraft den 1 juli. Utan att jag i det helt att komma i en position till att förhandla, till att prata, till att ha en mening om det.
2: Nu sa ju Sørensen att du gav signaler om att du ville ut så fort som möjligt, men detta skedde alltså inte. Och skulle du då inte ha betalt husleje?
4: Jo, jag har ju sagt att jag ska betala husleje. Det var ju på något sätt summen vi var oeniga om. Men där jag då spurte dem efter, alltså där var ju på något sätt aldrig någon sagt när ting skulle ske. Jag kände att jag betalade husleja. Då har jag sagt den ut den tiden vi är där. Och vi har uppsägelse ut oktober. Vi trenger faktiskt lite tid till att komma ut på en ryddig måte. Det är ett stort hus. Det är mycket som är där. Men jag hade lyst att avsluta på en ordentlig måte på oss. Och jag hade lyst till att kunna köra det i sällskapet som jag hade bokat konfirmationer i september till exempel. Att det kunde ha skett utan att det skulle gått ut över kunderna. Bollingo gick ut på Facebook och kommunens hemsida och bad mina kunder, alltså de som skulle ha sällskapet, ta kontakt med han för det var de som skulle driva, eller det var nya drivare. Och det var kunder som hade bokat av mig som jag redan hade varit i kontakt med. Jag hade på något sätt lyst att alltså, avsluta på något sätt. Det ska inte nödvändigtvis bli där, om det inte är önskligt att vi är där, men jag hade hoppet att det skulle slippa gå ut av kunder då.
2: Tror du att någon sällskapligheter kan stå i fare i och med att du nu ger dig?
4: Helt omöjligt för mig att säga när jag inte vet vem som tar över och vad konceptet är. Alltså, jag har ju bröllopar som är bokade som jag vet inte hur de är, om de har fått något annat. Jag vet inte om det är någon driver där. Jag kan ju inte skönna att det är så kö.
2: Nå är det ju politikerna då, formanskapet som är ejer och som nu vill ta tillbaka till den gamla avtalen. Vad slags förståelse har du till politikerna nu?
4: Alltså, jag ska säga, jag vet så lätt för mig att ha någon förståelse när jag inte får en information. Jag visste ju inte något om detta för den dagen som jag faktiskt ser själv. Men jag hade i hvert fall hoppet att det inte skulle på något sätt hända på den måten som det gör nu, att de låser dörra för vi är ute.
1: Och det var Heidi Grindvoll Solin i Bakstekjelleren som alltså avslutade driften vid Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidigt har tre nya intressenter meldt sig och det blir spännande att se vem som tar över driften vidare. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: vi har väldigt många gode samtaler som ender upp I vers.
1: Men Tone, när du hör det färdiga produkten, hvis vi ska kalla det det, är du alltid lika förnöjd med det musikbakgrund som en Kjell har lagat, eller är det att du pirker lite på det också?
0: Det händer. Jag har nog.
2: Det är väldigt lite. Altså.
0: Det är väldigt lite.
1: Ja.
0: Ja. Men det händer.
1: Men för mig som är utanför deck 2 så hörs detta helt nydligt I mina öron där som blir presenterat här på Radio Toten.
0: Åh, hyggligt det då.
1: Ja, men det menar jag verkligen.
2: Ja, tack för det.
1: Ja, ja detta var lite om samarbete deras, men nu kan vi gå över på det vi ska höra nu. Och det handlar alltså om chokladetango. Jag har hört lite på texten där och I utgangspunktet en choklad den förförer, Kjell, förklar det.
2: Ja, nu är det ju text att ta tona, men jag är fullständigt enig att det är väldigt allt sånt som smakar gott I mun, det är förföriskt, det är det. Du kan ju bara se på badvakten min en gång jag står upp oss.
1: Ja.
2: Ja, nej, det är godteri är gott.
1: Ja, alltså den förförer lock og her, Tone.
0: Ja.
1: Betyr det at en sjokoladeknupp det ikke så langt unna hjemme hos deg?
0: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det lite morsomt att leka med en lite sån dubbelbetydning på detta då att det här mycket som kan förföra en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och för det detta med förföring jag har ju läst eller hört texta och viljelös riv av mig papiret och forspillet frister. Och då tänker jag på sån för en sån älskovsakt som du är så vitt inne på. Det ligger väl nog bak där eller?
0: Ja, jag tror att det inte ska gå allt för mycket in I det och la på måte den som hörer visa danne sina egna bilder.
1: Ja, för det handlar om.
0: Det är det handlar om.
1: Ja. Ja. Och Kjell,
2: ja.
1: Ett berusande smaksmareritt.
2: Ja, Marit är väl den dagen efter när du går på badvakten till för att komma och ta barsat att där uppdagar att oj, kanske inte ska äta så mycket choklad likväl. Men min del I att det är ju väsentlig melodin då och musiken och jag kunde ju inte finna alltså en vals en förförisk vals jo men liksom tango är då liksom att det är lidenskapligt häftige
1: ja.
0: Ja och du kan se si att när jag fick att melodin på e-post och jag älskade det med tangon det blev liksom bara smock akkurat sånt som jag kunde ha lust till
1: Men då hör vi på melodin chokladtango är det något mer vi ska se si om den för vi spelar
0: Nej, det bare den gjentagelsen av sjokolade, som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

0: Vi tänner ljus i tacknämlighet för det som samlar oss. Vi tänner ljus i tacknämlighet för värme och latter. Vi tänner ljus i tacknämlighet för mångfaldiga fällskap, för framtidstro och för hopp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for Kong Harald i Oslo Domkirke. Det var Else-Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo Domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen Hattemann.

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hörte kronprinsesse Victoria Sverige som läste Frans av Assisis bön. Så gör hon ett djupt knicks vid båren till hans majestät kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

av jord är du kommet. Till jord skall du bli. Av jorden skall du igen uppstå.

Välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på

0: som kom Håkon och de prinsarna gjorde efter att jag hade tyskan i Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Radio.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 Tøv på hjernen.

0: hele 10. trinn I Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene I forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
0: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da på X-Mess-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det X, X, X.
0: Ja, E, X, E, X, E, X. Det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på E, X, ja. Exceptionell.
1: Ja, vad tänker du Caroline?
0: Excentrisk.
1: Ja, Caroline.
0: Det måste extra bra.
1: Hvis du ska få sista ord Caroline, vad skulle det bli då?
2: Ja, helt extraordinärt blir det.
1: Ja.
0: Ja. Det är bara att komma sig på show.